0: paye yon kamel. Mè wè. An begè yon manje, sandwich ya.
1: Wap paye yon kamel.
0: Wap paye yon kamel. Wap paye yon kamel.